Vi skal få høre igjen en gruppe som var veldig populær i 1969-1970, og det var Rain. Det var Nils Myklebust på gitar, Jørn Flatjord på bass, Johan Bruland på slagverkvokal, Rolf Bruland på gitarvokal og Bjørn Breilid på gitarvokal. Og der vil spille en melodi som heter I Shall Be Released.